0: Koliko je uopće bilo klapa?
1: Bilo je u našoj kategoriji 9 klapa, a u mlađoj kategoriji čini mi se 6, što je jako veliki broj i kažem kvalitativno jako na visokom razini. Ono što je meni kao roditelju i kao pedagogu jako drago da se njeguju neke tradicijske stvari. Naravno ja uvijek gledam i klasičnu naobrazbu, ali ovo što se nas tiče klapsko pjevanje je jedan dodatni predmet koji je fakultativni u ovom smislu i oni su, evo, meni je to jako, jako lijepo da djeca žele nešto što je tradicijsko od odijevanja pa do pjevanja i do drugih stvari, tako da na neki način obnavljam onaj svoj hrvatski, može se reći katolički identitet i da ga čuvamo.
0: Kraj školske godine, momci, kakva je situacija u školi 3 dana pred kraj, je li sve
2: uglavnom se ne pa da se ništa to
0: to je najvažnije, vjerujem da ste vi,
2: pa imamo mi dobro ocjene,
0: baš sam to htjela reći, da ste vi izvrsni na svakom polju. Evo, velika mi čast da ste nam jutros bili u programu Radio Dubrovnika, još jednom čestitam na ovoj prestižnoj nagradi, znamo svi što Omiš znači. Miho, želimo puno sreće u daljnjem radu, je li sad kratka pauza pred ljeto?
1: Pa je, mislim da ćemo imati možda čak i nastup na ovom velikom Omišu, jel? Kao gosti, pretpostavljam, ali evo, oni su sigurno da imaju svoje neke ljetne obaveze koje se opet tiču glazbe, jer oni su jako, imaju široki spektar glazbenih znanja, jel, glazbe, tako da i u ovom odmoru oni će na neki način raditi svak na u svojoj branši, jel, od jeseni krećemo dalje, imamo planove za novu godinu, ali evo, opet treba se dobro odmoriti pa onda ćemo ići dalje.
0: Eto, puno vam hvala. Danas su naši gosti bili Tadej Vlašić, Marino Baule iz umjetničke škole Luke Sorkočevića, klape te škole. Naravno, pozdravljamo i sve ostale članove. I s nama je bio Miho Bošković, mentor ove klape. Čestitamo još jednom. Jedva vas čekamo ponovno vidjeti, a u nastavku programa poslušat ćemo prema vašoj želji što? Pa možete li najaviti?
2: Lozu škrip od klape Kambi.
0: Eto, uživajte. Sebi.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, i zaista se nadam da smo prijatelji. Na tome počiva sva ova, sva moja ljubav, svo moje zalaganje radijsko i trud. 12 i 12. Umalo sam vam rekla dobro jutro. Dobro, to znači da smo u stanju ljetnom. Uskoro ćemo preći i na ljetnu schemu Radio Dubrovnika, još smo ovaj tjedan u ovoj prelaznoj, od 15. smo na ljetu. Umalo sam opet rekla dobro jutro, ma nema veze, dobro vam jutro, dragi slušatelji. Ante Bešlić, Milo Kravarović i Marija Leptalo su ovo popodne s vama. Ako jedno drugom ne oprostimo, sve je pjesma po Milovom izboru. Ja se nadam da smo mi oprostili jedni drugima sve neke nedostatke, mane i nešto što smo eventualno griješili. Dobar vam dan, telefoni su vam otvoreni za sve. Skoro.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

E, gospođa je poželjela, gospođa koja je osvojila nagradu Honey Duo, poželjela je čuti Olivera, nekog po našem izboru. Ja nekako kad biram vas da nešto su suze, pa niko s nikim ostao nije skupa, malo sam drugčije, barem je ritam drugčiji, vodi me tamo kraj Plavoga mora. Nadam se da će vam odgovarati. Oliver Dragojević, 13.13.